भर्जनम भवबीजानाम् अर्जनम् सुखसम्पदाम् तर्जनम् यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम्